0: Europa 2. Celý deň na maximum.
1: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cinka.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Európa 2.

ale verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobra. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je

0: Popíšam sa, mám to, čaute. Čo, zase to poda do eteru?
1: Presne tak.
0: No bože. Time, you come to you. Magic and time, you come to you. I'm a feel like you.
2: Vždy, keď použijeme slovo osudie, tak ja si predstavím takú tú plastovú, točiacu sa nádobu, samozrejme, kde bola nejaká pani notárka, Irena, to je jediná notárka, ktorú na Slovensku poznám, a ona to tam točila, vieš, potom sa zastavilo, vybralo.
1: Počkaj, ešte predtým niektoré listočky z okien toho osudia musel dávať preč ten človek.
2: Áno. No tak toto u nás úplne nevyzerá, hej. My už žijeme v dobe počítačov, my vám urobíme takú menšiu ukážku, ako by to mohlo vyzerať.
1: Dobre. 3, 4. Dobre, stačí.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: ne drami, spirit je nesmrtelný, mysel Boha pohľad čelný, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zrdla, nejsem proti.

0: Dobré ránko, inak dnes takto špeciálne vysielame na diaľku, pretože môj kolega Oliver je na home office, tak by som to povedal slušne. Oli?
1: Dobré ránko, áno, poslušne sa hlásim z home office, ktoré sa ale pozor, nachádza v rovnakej budove, ako sa nachádza aj vysielacie štúdio. Nachádza sa o poschodie nižšie a nachádza sa na verejných toaletách. Tu je môj home office. Je mi to naozaj veľmi ľúto, ale ako sa to povie pracovne, skomolili ma rôzne pracovné meetingy a vlastne potreboval som si dať jedno také pracovné stretnutie na verejných toaletách, pardon.
0: Myslím, že si práve spláchol?
1: Áno, bolo to tiež potrebné v rámci rozhovoru.
0: Okay, toto je taká oficiálna tlačová konferencia, toto?
1: Áno. Tlačové konferencie netreba sa im vyhýbať, hej. Jednu takú tlačovú konferenciu máme aj teraz a v podstate, keď je to práca, treba to urobiť, hej.
0: Že keď ťa šéf núti, aby si bol od prvej minúty v práci, tak musí sa spájať takto. Dobre, to ako dlho bude trvať toto vysielanie na diaľku závisí len od Olivera.
1: Ani nie, prepáč, ja sa iba zastavím, ani nie úplne odo mňa, od iných okolností, ale neviem ich predpovedať teraz, hej, neviem ich predpovedať.
0: A ani opísať do rádia. Dobré ráno!
2: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

Show, takto 5 minút po 6. No, môžeme to nazývať home office, môžeme to nazývať tlačová konferencia alebo nečakaná návšteva v črevách, ale môžeme to nazývať akokoľvek. Každopádne uvidíme, koľko to bude trvať, kedy bude Oliver na home office. No, ostaňte s nami, zatiaľ si dáme neskutočnú vec. Je to víkend, je to novinka od Medúzy a Kalida a preberie vás na útorok, ako sa patrí. Európa 2. New music.

0: Absolútna novinka u nás na Európe 2. A dnes taká špeciálna záchodová ranná show. Môžeme to tak nazvať, Oliver?
1: Aká?
0: Záchodová ranná show.
1: Nie. Ja som skôr za rannotlačové
0: oddelenie.
1: Dobre, môže byť záchodová, nemám to vymyslené, môže byť.
0: Môže byť, dobre. Ja, taká otázka, nie som jediný, tu na WhatsAppe ľudia reagujú, že kedy asi tak, že koľko asi tak, Oliver, že to bude trvať? Že teraz je to taká unikátna príležitosť celému Slovensku opísať ten cyklus. A v podstate je rovnako prirodzený ako akýkoľvek iný ľudský cyklus.
1: Takto. Sme ľudia. A máme rovnaké potreby. A jedna z tých potrieb je občas ráno vybehnúť na pracovný, ako sa hovorí, taký pohovor, hej?
0: To je vejlet. Vejlet.
1: Pracovný vejlet môže trvať po väčšine, ja neviem, 5 minút, hej? 10, niekedy je 15. Mm-hmm. Ale už sme zvyknutí na nejaký ten čas.
0: Tak.
1: Lenže tento môj pracovný vejlet je tak trochu iný. A chceš vedieť prečo?
0: Povedz, ako ja chcem. Ja sa tu smiem, ale mňa to fascinuje. Je to príjemné takto sebo volať. Prečo?
1: Ďakujem. Aj pre mňa je to príjemné, že môžem takto spoločne zdieľať svoj pracovný harmonogram s celým Slovenskom. Je to naozaj super. No, je to z toho dôvodu, že neviem, kedy odtiaľ to odídem, lebo včera som si dal jedno špecifické jedlo.
0: Aha.
1: Včera som si dal veľa, ale naozaj, že veľa chili.
0: Chili,
1: A to chili spôsobuje to, že mám pocit, že toto pracovné stretnutie je také, ako to nazvať, také ostré.
0: No rozumiem, toto nie je príjemná situácia. Ja som mal včera sladko-kyslé, tak teraz, keď sme pri tejto situácii, tak sa chcem opýtať, môžeme my fungovať ako hokejový tím? V podstate ten hokejový tím nie je stále na ľade, hej? Vždy niekto sedí a niekto hrá. Čiže môžeme dnes byť ako na striedačke, že v podstate ty, keď to svoje štipľavé, tak ja potom to svoje sladko-kyslé a takto, že by sme to striedali ako na striedačke, ako v hokeji?
1: Pozri, možné je v dnešnom svete úplne všetko, prácu vykonávať treba, a aj takéto pracovné pohovory sú súčasťou pracovného nasadenia. Tak by som to povedal.
0: Tak, všetkých vás týmto pozdravujeme a pridajte sa do tohto tímu. Vymyslite nám ale názov, ako by sme sa mali volať my. Tím, chápeme to.

0: Passenger. Pozdravujeme všetkých, ktorí sú pri vás teraz v aute. Ak teda nie ste v aute sami, ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes slnečno, z rána odnele hmla, nízka oblačnosť, teplo a najvyššia denná teplota 20 až 27.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty, takto 6.17 kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehoda za Budmericami v smere do Modry, pred Dolným Štálom v smere Stopolník a za Sučanmi v smere do Martina. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Herecké maniere. Čakáme na príchod Olivera Oswalda, ktorý aktuálne vysiela na diaľku z home officeu. Ako mať home office, to sa dozviete o chvíľku.

0: z Európy 2 všetkým a hlavne aj Oliverovi, ktorý teraz prišiel. Vieš, koľko ti trvalo byť na toalete? Mám zapnuté stopky, bolo
1: krásne,
0: to...
1: Krásne, dobré ráno.
0: 29 minút.
1: 29 minút.
0: 29 minút. No, tak, solidný výkon.
1: Solidný výkon na to, že včera bolo chili, bolo veľa chili a ráno zvykne byť bolestivé. Také sú pracovné pohovory, deň na to, no, bolelo riadne, dosť zle. 29 minút je ešte teraz za mňa rekord.
0: Takéto niečo by sa ti v New Yorku nestalo. Predstav
1: Nie.
0: Si, že by si bol potrestaný, alebo teda by si bol časovo obmedzený.
1: Prišla nám správa od Patrika, prepáč, iba teraz čítam, že sraná show Sketch Bros. Alebo dobré ráno, sraní show Sketch Bros. Akože sraní, po česky, chápeť.
0: Absolutne rozumiem. A mali by sme sa premenovať minimálne na dnešok. Záchodová ranná kája začína dobrú chuť k rannej kájičke. V New Yorku totiž nainštalovali 17 nových verejných toaliet a teda... Majú tam takú veľmi zaujímavú vec nainštalovanú.
1: Ako?
0: A to konkrétne automatické dvere.
1: No a čo?
0: Majú tam časovač a po 10 minútach ti v kabinke automaticky otvorí dvere.
1: A takto, rozumiem. To som už niekde videl, dokonca som to už raz aj zažil, bol to dokonca aj na Slovensku. Nepamätám si, kde presne, ale to ani nie je dôležité. Ja hodil som 50 centov, ku tebe sa otvoria dvere, sadneš si na toaletu, dvere sa zatvoria a po nejakej dobe sa sami otvoria opäť.
0: Ano,
1: aby si tam dlho nevysedával, alebo aby tam nechodili spať ľudia, napríklad bezdomová a tak ďalej. A bolo to dosť nepríjemné, lebo presne takáto časomiera, tých 29 minút je tak pre mňa akurát. A pamätám si, že našťastie to nebolo na frekventovanej ulici, takže keď sa tie dvere otvorili, tak som... Tak z posedu musel iba vybehnúť, hodiť ďalšiu 50 centov a dvere zavrieť. Ale v takom New Yorku si viem predstaviť, že to môže byť problém.
0: No celkovo ako na verejných toaletách, v podstate je to veľmi praktická vec. Teraz si povedzme akože pravdu, že ono to vlastne obmedzí tých ľudí, aby tam zadržiavali toalety napríklad ako ty.
1: Presne tak, ale viete, čo ma tak celkom zaujíma? Aký je ten čas, ktorý je za vás že optimistický na to, aby ste vykonali akúkoľvek potrebu? 0905, 030, 090 je 29 minút. Naozaj veľa.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905, 030, 090.

0: Love Tonight v rannej show nám dohráva. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým. Nie, že z rannej, to je taká sraní show.
0: Sraní show, áno. Pozdravujeme sraní show.
1: V tejto téme ešte trošičku ostaneme, kvôli vašim odpovediam, ktoré nám posielate. Zatiaľ si ale zahráme Adelu.
0: Bude Adela ale hrať u nás v našom playliste, tak stále nám môžete posielať na náš WhatsApp 0905 030 090. Aká minutáž rannej tlačovej konferencie je OK? Aká minutáž pred tou robotou, alebo v robote, to je vlastne jedno, koľko absolvujete vy? Po Adela zaznie aj Shawn Mendes.
1: When you're gone, tak ostaňte s nami, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Počasie.
1: Dnes slnečno a z rána hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov Celzia.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Dr. Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Pol hodinu si počkajte v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra. Nehodu dokumentujú za Budvaricami v smere do Modry. Pred Dolným Štálom v smere Stopolník. Nehoda je aj za Sučanmi v smere do Martina, za Spiským Hrhovom v smere do Levoče a za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Posielate nám stále, koľko priemerne je úplne ideálne sedieť na záchode, ale príde nám sem aj rekord, najdlhšie sedenie na záchode.
0: Tak verím, že áno, ostaňte s nami s rannou show.

0: Ideálny čas strávený na rannej tlačovej konferencii. Sľúbili sme si, že sa pozrieme na rekord. Najdlhšie čas strávený. Dnes v rannej show to už bolo koľko minút?
1: No dnes v rannej show si dal ty podľa mňa rekord a to bolo 29 minút.
0: 29 minút, dobre, a pozrieme sa na tie vaše.
2: No chlapci moji, u mňa platí zásadne jedna vec. Naložím a odchádzam. Však nebudem sedieť vo vlastnom smrade. Odchod.
0: Odlot.
3: 29 minút trvá môjmu mužovi, len kým si stiahne gate dole a sadne na záchod, chlapci. 29 minút. Je svetový rekord.
0: A najrychlejší. No,
3: v rýchlosti sadnutia si na vecko môjho muža.
0: Wow, tak týmto pozdravujeme tvojho manžela.
1: V manželstve je to podľa mňa úplne o inom, že tam tie časy sú o mnoho dlhšie. Vlastne presne ako vravíš, 29 minút trvá len dať dole nohavice. Tam to je úplne o inom. V práci si to už každý dovoliť nemôže.
0: Dobre hovoríš. A keď už teda sme pri tých časových údajoch, tak je tu jeden pán, jeden Belgičan, ktorý v roku 2019, skús dať nejaký tip, že koľko strávil na záchode.
1: Dobre, a povedz mi, je to svetový rekord? Alebo je to proste iba nejaký Belgičan?
0: No takto, je to zaujímavé, pretože ono to je rekord, ale zároveň to nie je oficiálne napríklad Guinnessov rekord.
1: Dobre, počkaj, ale bol... A máme tam že prostredie, kde bol? Či to sú verejné toalety doma, v manželstve, vo vzťahu alebo v práci?
0: Bolo to priamo na záchode, ktorý bol sledovaný nejakou porotou, hej?
1: OK, dobre, čiže to bol účelový rekord. Dobre, tak by som povedal, že dal takých 8 hodín.
0: 116 hodín, takže to je cca 4 dňa 20 hodín, ale mal povolené prestávky 5 minút za každú hodinu. To, kde si napríklad mohol nazbierať spánok. Že on mal každú hodinu 5-minútovú prestávku, trochu si pospal. Je to skvelé, je to úžasné. Dúfam, že zajtra v rannej show to otestuješ ty.
1: Ja som ten Belgičan.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: girl.
1: Ty si tu spomínal Belgičana, ktorý 160 hodín?
2: 116 hodín.
1: 116 hodín áno. Presedel na záchode a tým v podstate neoficiálne aj prekonal nejaký, alebo vytvoril nejaký rekord. Nám ale staré mami hovorili, nesed na tom záchode dlho, lebo budeš mať zlatú žilu.
2: A k tej zlaté žili sa dostaneme, ale začiaľ si povedzme o tom, ako môžete zažiť brutálnu party v Ministry of Fun.
3: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
4: Ste pripravení? Stierače, ostre kovače, let's go!
3: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v Ministry of Fun v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show a aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na rádio show party Európy 2. 2. október Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: Mami nám hovorívali, zlatá žila môže prísť, keď budeš dlho na vecku, je to ale pravda.
1: A v tom veku, keď nám to rozprávala, mne konkrétne stará mama, som si hovoril, yes, budem bohatý, budem zarobím ťažké peniaze, až potom neskôr som zistil, o akú zlatú žilu ide a hneď som si to rozmyslel.
0: Tak skúsime sa na to, alebo pokecať si o tom s ChatGPT. Ahoj, existuje zlatá žila a po akom čase... Dobre, po akom čase môžem získať zlatú žilu?
2: Priamo doma žiadna zlatá žila nie je. Ak máš na mysli skutočné ložisko zlata, to je úplne iná vec. A týka sa geológie a baníctva.
0: Okay, ale...
2: V domácnosti všetko...
0: Dobre, ďakujem. Dobre, však nemusíš tak dlho odpovedať. A je pravda ale, že keď sedím dlho, tak môžem tú zlatú žilu získať?
2: Pozriem sa na to.
1: Nepozeraj
0: na to. Chcem mať trošku súkromia, dobre?
1: Je inak... Prepač, pohoď. Je iba krásne vidieť, ako tvoje ChatGPT a tvoja umelá inteligencia je zladená s tvojou inteligenciou. Je to geniálne.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: David Guetta si a u nás v rannej show na Európe 2. Dobré ráno.
1: Oliver sa tu vytešuje, pretože má pre nás nejaký zvuk.
0: Záhadný zvuk, je to z, konkrétne z včerajšieho dňa, z môjho súkromia, tak som si dovolil nahrať. Ako?
1: Ou.
0: A dovolil som si nahrať takýto zvuk. A nič viac k tomu nepoviem. A ani ty nehovor, čo si myslíš, že to je. Pozrieme sa na tie odpovede a na tie tvoje. O pár minút u nás v rádiu na Európe 2, tak nám zatiaľ môžete poslať hlasovky na WhatsApp 0905 030 090. Čo si myslíte, že toto je za zvuk?
1: Ja som ti hovoril, neber si telefón na vecko.
0: Nie, to vôbec nie je tak.
1: Zatiaľ Vertigo, Tiffany Harris. My sme Európa 2.

0: Novinky na Európe 2 máme rádi. Toto je Taylor Swift a my sme Sketch Bros.
1: Ty si tu pustil zvuk, ktorý zapiekol doslova Slovákov a našich poslucháčov.
0: No. Toto je zvuk, ktorý je nahraný u mňa doma včera a vy teda reagujete.
2: Oliver, bože, si sa v tej vani neutopil.
0: Ale, Vaňa, ale!
3: Nie, a ty si sa kúpal a čakal si na barančeky.
0: Znie to, ako keby som sa kúpal ten zvuk?
1: Nie, vôbec to tak neznie práve, že to vo mne vyvoláva o mnoho horšie myšlienky.
4: Fuj, ty prasa, to čo púšťaš do rádia?
0: Nie, ono to nie je tak, ako to vyzerá. Skúsme zapojiť ľavú a pravú emisóru, zamyslíme, zavrime si oči. Čo to môže byť? Nie je to ani Vaňa. Robil som to včera doma.
1: Toto je na tomto najdesivejšie, vieš? To, čo púšťaš, že je doma.
0: Uh-huh. Je to doma.
1: No.
0: A môžeme aj presne povedať, je to v obývacej časti.
1: Aha.
0: Že okay. Nie je to ani kúpeľňa.
1: Dobre, chvála Bohu.
0: Tak dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Čo si myslíte, že za tým zvukom je skryté?
5: Počasie.
1: To sa dá robiť aj v obývačke.
0: Dá. A je to skvelé.
1: Slnečnosť rána, ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplo, najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov Celzia.
0: A oplatí sa naladiť sa aj viete koľko? 14 tisíc.
5: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
5: Práve teraz je v reparádnych 14 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 tisíc eur.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter.
10: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 tisíc eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty o 7.18. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu si počkáte v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na vjazde do Žiliny z Porúbky. Nová nehoda je za Dolným Dubovým v smere do Špačiniec, za Budmericami v smere do Modry, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíp a nehoda je aj v Brestove v smere do Gruzoviec v Zákrute. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Typujte, čo je záhadný Oliverov zvuk, ktorý vraj nahral v obývačke.
0: A vaše odpovede nám posielajte na WhatsApp 0905 030 090.

0: v rannej show Sketch Bros.
1: Záhadný zvuk, na ktorý nevieme prísť, je z Oliverovej obývačky. To sme tu ešte nemali. Vy hádate, čo tam nahral. A ja neviem, či tam má doma hrocha, lebo aj to je niektorý z typov. Ale tak poďme sa pozrieť na vaše odpovede a vaše tipy.
0: Ešte si ale pustíme ten zvuk, aby sme si ho pripomenuli. Hrocha.
1: Pozri, ja teda poznám, ja si myslím, že to už je možno aj 8-9 rokov, hej? Mm-hmm. A teraz, alebo môžeme aj pridať, hej, celý život ťa poznám.
0: Ale je to tak,
1: nie, proste, poznáme sa dlho a ja si myslím, že ty osobne, takzvaný Oliver Oswald, by bol schopný mať doma hrocha v obývačke. Takže nie, nemusíte sa hambiť za žiadnu odpoveď, ktorú nám posielate do Európy 2.
0: Tak poďme sa na nich pozrieť.
2: No dobré ránko všetkým, tak je to čisté tlačenie kapusty, určite. Jak tam čvachtá tá kapusta s vodou, určite je to ono.
1: Dobre, okay.
3: Dobrý deň, ja si myslím, že to je namáčanie mopu, čo Oliver robil v obývačke včera večer.
4: Podľa mňa je to mačanie synvok v lavoriku, domáci wellness. Ahoj.
1: Dobre, síce každá odpoveď je správna svojim zmyslom, ale viac pravdepodobný je hroch ako to, že by on mačal kapustu alebo mopoval, dobre? Čiže trošku sa ukľudnite.
0: No.
1: Trošku akože buďte reálnejší, radšej hroch, áno.
0: Dobre, tak podľa seba súdim teba, tak skús povedať ty, čo si myslíš, že je daný zvuk, tento ja ti ešte raz pripomeniem. A teda hroch? Nie, nie je to hroch.
1: Nejaký fakt dobrý burger si si dal.
0: Toto, že by robil burger, veď sa zamyslím. Zavri oči. Zavri oči. Tam.
1: Toto počúvajte. Daj to ešte raz. Mm-hmm. Daj to ešte raz. Toto je dôležité, počkaj. Bum. Tam niečo. Mm-hmm. To je presne ako keď sa ti, keď si položíš presne mop, možno, že ten mop, mm-hmm, hej, mm-hmm, a tam ti spadne tá tyč.
0: Že aha, nie. Že ideš na to dobre, ale nie, nie je to ono. Nie
1: tak
0: je
1: hroch.
0: To nie. Je to, chceš vedieť o správnu odpoveď?
1: Nikto neuhádol? Z ľudí?
0: Uhádol.
1: Uhádol. A teraz sme to počuli?
0: Áno, aj sme to počuli.
1: Ja som rád. Ako sa volá ten hroch?
2: No dobré ránko všetkým, tak je to čisté tlačenie kapusty.
0: Kapustu som tlačil.
1: Nie.
0: Áno, do nie. Sudu, áno.
1: Ty si tlačil kapustu?
0: Tlačil som kapustu a tlačil som ju v obývačke, sedel som na gauči a na miesto nôh som používal ruky, nohy mi prišli už tak, že tu mač a znelo to takto. A do súdu som mal, v súde som mal ruky a tlačil som kapustu. Nič zložité, nič záhadné. Tak. Je to kapusta. Za všetkým je vždy kapusta.
1: Ja som milo prekvapený. Ja som milo prekvapený a teda Oliver Oswald tlačil doma kapustu.
0: Budeme mať obed o pár mesiacov. Vianočnú kapustnicu v Eteri Európy 2 bude z môjho domu.
1: Ja som na teba hrdý. Toto je Európa 2. Tlačíme kapustu.
0: Dobré ráno.

0: Novinky máme radi. Sweet Jazz Mafia.
1: Nevadí.
0: Sweet Swedish House Mafia.
1: Tak ale oni tiež si zase dajú taký názov.
0: SHM.
1: No vidíš.
0: Swedish House Mafia v rannej show Sketch Bros na Európe 2.
1: Delíme to, keď nepoznáme názov, delíme to na kategóriu dobré alebo zlé.
0: Áno.
1: A toto je dobré.
0: Toto je naozaj dobré.
1: Naozaj dobré a ešte aj nové.
0: A budeme pokračovať v dobrej hudbe.
1: Aj novej.
0: Aj v novej, aj v dobrej. Napríklad taký sombr nie je nikdy zlý. Čo ty na to?
1: Sombr je niečo, čo vás donúti trošku rozmýšľať aj o sebe.
0: Taká zamýšľacia, že áno?
1: Mm-hmm, určite, a keď spieva o tom, že moje telo nie je pripravené, tak možno je tu niekto, aspoň jeden človek, kto sa práve teraz vybral do fitka.
0: Jeho telo nie je ready, tak sa nám ozvite. WhatsApp 0905 030 090 a sombr v plnom znení už o chvíľku.
2: Počasie.
1: Je slnečno, z rána ojedinele hmla a nízka oblačnosť, bude teplo a najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov Celzia.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW

0: 5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná... Horvát?
2: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
1: Gaudamus.sk.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovú v smere na Prístavný most, za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom a nehoda je aj na výjazde z Prešova do Kapušian. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Všetko najlepšie.
7: Juchu.
8: No, síce nič neoslavujeme, ale vy si aj tak získate od nás darček. A to už o chvíľku v rannej show.
7: Ostaňte s nami, dobré ráno.

0: Repeat it, tak to u nás v rannej show. Krásny a úspešný útorok vám prajeme z Európy 2.
1: Tak na ten útorok vám dáme nejaký darček, pretože...
2: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
1: Rádio Show je opäť tu a oslavuje sa. Oslavuje sa 250. epizóda Rádio Show. A tak oslavujeme tak, ako sa patrí. Na narodeninovej oslave nesmie chýbať darček. My ten darček pre vás máme. Sú to dva lístky na Rádio Show.
0: Áno, áno. Už 2. októbra sa bude konať DJ EKG. Milan Lieskovský tam budú s vami. Aj moderátori Janka a Shorty. Bude to jízda. Ako sa k týmto lístkom môže ktokoľvek, kto počúva Európu 2, dostať?
1: Musíte mať nastavené uši a počúvať pozorne Európu 2, pretože že počas rannej show tu príde malé prekvapenie, malé veľké prekvapenie. Na útorok v netradičný deň zaznie v rannej show búchalica.
0: Áno, nevieme povedať kedy, ale keď sa tak pozrieme na hodinky, tak vidíme, že do 9, čo o 9 končí ranná show, už neostáva až tak veľa času. Je to presne hodina a 7 minút, už iba hodina a 6 minút. A v tomto čase môže kedykoľvek zaznieť nejaký tón, ktorý budete vedieť, že to je tón búchalice. A v tom momente treba vytiahnuť WhatsApp 0905 030 090.
1: A kto nám prvý napíše správu na WhatsApp, teda že chcem lístky, to musíte napísať, tak ten... alebo tá, ktorí budú úplne prví, si získajú tieto dva lístky.
0: Buďte v strehu, držíme palce.
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: Možno sa pýtate, naozaj dostanem dnes v rannej show nejaké lístky na Rádio Show v Banskej Bystrici? Áno, áno. Už iba hodina do skončenia rannej show a kedykoľvek môže zaznieť. Čo? Ranná?
1: Búchalica.
0: Ranná?
1: Búchalica.
0: Ranná čo?
1: Búchalica.
0: Áno, kedykoľvek. A v momente, ako zaznie, len si otvorte WhatsApp 0905 030 090 a pošlite nám, že chcete vyhrať lístky. Musíte byť ako prvý. Prvý vyhráva.
1: Najrýchlejší vyhráva, ale úplne opomíname ten fakt, že dnes je útorok a v tejto 8 hodinke.
0: Skoro si prezradil, kedy zaznie ranná búchalica.
1: Zaznie ranná búchalica. Tak toto úplne každý zabudá na tento fakt.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Absolutná novinka. Liquid v rannej show Sketch Bros.
1: Je horšie dostať defekt, alebo prehrať 14 tisíc?
0: A dostať defekt.
1: Štefanko z východu to včera nestihol a on totiž to ešte, aby to málo nebolo, tak povedal aj zlé heslo.
0: No takto, ja som bol v tom momente v aute včera, počúval som po 15. a úplne som si hovoril, že verím, že niekto vyhrá tie peniaze, verím, že niekto povie to správne heslo. A teraz začalo vyzváňanie. A tam tých 10 sekúnd ubehne naozaj veľmi rýchlo a počujem v nejakej 6. 7. sekunde zdvihol telefón a poviem si, ja, super. A ten človek povedal nesprávne heslo. Namiesto oplatí sa naladiť sa, zaznelo naladiť sa, oplatí sa. A hovorím si, to nie, nie. No a Andrej Byčan s Mišou Vrábovou ho poriadne vyspovedali a zistilo sa, že chudák dostal defekt na diaľnici a počas defektu bol hlavou niekde úplne inde a bol rád, že vôbec zadvihol ten telefón.
1: Je to taký smoliar roka, by som povedal, nie?
0: No, veď
1: možno
0: práve.
1: Nie roka, ale v danej situácii určite mať defekt, opravovať ho, povedať naladí sa, oplatiť sa, ešte aj stihnúť to. A potom si vypočuť, že ešte okrem toho defektu sa ste niečo prehrali. Možno je to už ten level tej smoly, kedy si povieš, dobre, vieš, že teda položíš ten telefón Andrejovi Byčanovi a Miši Vrábovej a povieš, dobre, nevadí, idem si opravať ďalej defekt, dobre, ďakujem.
0: Za mňa je to iná situácia. Položíš ten telefón tomu Andrejovi Byčanovi, povieš si, dobre, otváraš švajčiarsky nožik a dopícháš ostatné tri pneumatiky. Nech už máš, keď defekt, tak poriadny. Už je to úplne jedno. Od dnešného dňa budem chodiť na bicykli, aj tam si spravím defekt. Kašľa na to. Dnes je banku, ale páni a dámy, teda dámy a páni, 14 000 eur, po 15. rovnaké heslo, oplatí sa naladiť sa. Hej, žiaden naladiť sa, oplatí sa, ale oplatí sa naladiť sa. Držíme palce a nech je ten deň bez defektov.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: krásne nechávame doznieť Better Times. Tie posledné a záverečné tóny sú také, také hlboké.
1: Zimomriavkové. Zimomriavkové. Ale aj tie začiatočné tóny vám vyvolajú zimomriavky, pretože padne tu ranná búchalica, ale o tom potom. Zatiaľ si dáme takého predskokana.
0: Aj o tom je Európa 2. Mix emócií. Topi a Becky G zaznejú tesne po dopravnom servise u nás v rannej show Sketch Bros.
1: Ideme zatiaľ skontrolovať počasie.
2: Počasie.
1: Dnes slnečno, z rána ojedinele hmla a nízka oblačnosť, bude teplo, najvyššia denná teplota dnes príjemných 20 až 27.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. 2 hodiny si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou a nehoda je v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovou v smere na prístavný most, za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom a cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, kde rátajte s kolónami. A cestári pracujú aj na Čertovici obojsmerne, pília tam stromy, rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Pripravte si telefóny s otvoreným WhatsAppom, predpíšte si správu na naše číslo Chcem lístky a ten, kto bude absolútne, alebo tá, ktorú to bude úplne prvý, vyhrá si 2 lístky na rádio show.

0: Ale prekvapenie robí veľké prekvapenie. Útorok je tu. 8.34 znie ranná búchalica. Nie je to náhodička, my sme Sketch Bros. Europa 2 a voláme v tomto momente naživo niekomu, kto sa ozval ako úplne prvý. V prípade, že nedvihne alebo sa niečo pokašle, aj druhý príde na rad.
1: A? Haló, dobré ránko. Kto je tam?
2: Dobré ránko, Miloslav.
1: Milo.
0: Ty nie si obyčajný Miloslav, ty si prvý Miloslav. Miloslav prvý.
2: Ďakujem.
1: Milo, ty si sa nám ozval na náš vodca počas toho, ako zaznela táto búchalica. Vieš, čo to ale znamená?
2: Že som niečo vyhral.
1: Dva lisky na Rádio Show do Banskej Bystrice!
2: Ďakujem, super.
1: Tak gratulujeme, už si to 2. október, bude to veľké, bude to pecka, Milan Lieskovský, DJ EKG a jedna búchalica za druhou. Tak užívaj, ahoj.
3: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: Royce, Ivan v rannej show Sketch Bros. Krásny útorok.
1: Mňa stále trápi, že máme niečo neuzavreté.
0: Čo?
1: No tak zlatá žila. Pozrite, akože mňa to mrzí pre tých, ktorí ste si naladili Európu 2 len teraz. Nie ste s nami od rána o 6, kedy začína ranná show, tak neviete, že to bola dnes ranná show, doslova. Tak to riešili sme zlatú žilu. A nedoriešili sme. Ja sa spýtam ešte stále, ChatGPT mi neodpovedal správne. Existuje zlatá žila? A kde by som ju mohol nájsť?
2: Ak myslíš zlatú žilu ako hemoroid, tak áno. To je vlastne opuchnutá alebo rozšírená žila.
1: Dobre, počkaj, lebo teraz sme naživo v rádiu a počúvajú nás aj deti, že rád by som bol, aby si to vysvetlil ako aj pre deti.
0: Hej.
1: Tak detsky, hej?
2: Áno, predstav si to ako také malé bolavé opuchnutie.
1: Nie, viac detský, tak ako keby si hovoril o zlatej rybičke
0: tak.
1: Skôr, takým štýlom.
2: Jasné.
1: Chápeš?
2: Tak akože zlatá žila v tomto rozprávkovom

0: mysle by bola skôr také čarovné zlaté vlákno, čo vedie k pokladu. Okay, vie ťa viesť cez prekážky, ale v reálnom živote to slovo väčšina ľudí pozná skôr pre ten zdravotný problém, nie ako poklad. V rozprávke by to skôr bola...
1: Oddychni si, trošku si oddychni.
0: Dobre.
1: Okay,
2: ďakujeme krásne, je to skvelé. Tento AI hlas znie úplne ako keby si ty mutoval.
1: No?
2: Áno. Ale dozvedeli sme sa teda, áno, je to také vlákno, ktoré vedie k veľkému bohatstvu. My sa o zlatej žile porozprávame. Ak naozaj netušíte, o aký kontext ide, oplatí sa dnešnú rannú show si vypočuť celú po skončení v aplikácii Rejo, ju tam nájdete, a o pár minút sa budeme spájať s niekým, kto ku zlatej žile má čo si povedať.
3: Počasie.
1: Ale možno, že to už nebude taký pekný detský príbeh. Slnečno, z rána ojednele hmla alebo nízka oblačnosť, bude teplo, najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov Celzia.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká kilo len za 85 centov, bravčové stehno kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Basque kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
6: Auto na paušál.
5: Auto na paušál? To kde?
6: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 € mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
5: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
7: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4 000 €. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
9: Bača, idem do obchodu.
10: Keď už tam budeš, kupóny.
9: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime. Kúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
10: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
9: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
11: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na výjazde z Jaroviec na Azúrovú na križovatke. Rátajte s kolónami. Nehoda je aj v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíp, za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom a nehodu ste videli aj v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového mesta. To je zatiaľ všetko s časom cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Rozprávka o zlatej žile znie síce krásne, ale nie je to Hans Christian Andersen.
2: Ale krutá realita, na to zapozrieme už o chvíľku, pretože sa spojíme s niekým z vás. Ostaňte s nami s rannou show. Dobré ráno.

0: Bomby sú už aj v rannej show Sketch Bros. 8 hodín 54 minút.
1: Vraj zlatá žila bola iba na to, aby nás strašili, ale teraz zistujeme takto v 25-tich s Oliverom, že možno, že nás nestrašili úplne zbytočne.
0: A mali dokonca aj pravdu. Prišli nám rôzne príbehy. Jeden príbeh od našej poslucháčky Janky je skvelý, ale veľmi dlhý, ja ho skrátim. Má zlatú žilu, v podstate už bola aj na operácii, ale je tu jeden že vraj moment, ktorý je ešte horší ako samotná operácia. Počúvajte.
2: Každopádne tá najzaujímavejšia vec prišla práve po operácii. A to je rehabilitácia. A veľmi som sa tešila na to, že čo to bude, aká rehabilitácia, viete, sú väčšinou fajn. Tak rehabilitácia, prosím pekne, masáž.
0: Masáž!
1: Tak toto ma teda šokovalo. Rehabilitácia po zlatej žile, to som fakt nečakal a máme sa čo doučiť. Ak chcete tento príbeh počuť celý, my sa jej ozveme a zajtra v rannej show jej určite zavoláme. Buďte s nami aj zajtra v rannej show od 6. do 9. My sa lúčime. Save me tonight, Jennifer Lopez a David Guetta.
0: Majte krásny deň, ahoj.
1: Papadovi na skle.

0: Európske na maximum a Denis.
1: No chalani Sketch Bros tu začali veľmi nádhernú témičku takto na ráno a mám k nej možno dodať čo to aj ja, ale to uvidíte až na budúce. Každopádne prajem vám dobré ráno, kamaráti a kamarátky. Dnes sa vám nezvyčajne hlásim. Ja dúfam, že ste mali pohodové ráno, aspoň vy, pretože u mňa to tak úplne nebolo, lebo celý život ma dačo budí. Keď som býval ešte doma, tak to boli kostolné zvony. V mojom prvom byte v Bratislave ma potom každé ráno o 5:00 budili električky a keď som si myslel, že všetko je zažehnané, tak v tom to byte, v ktorom teraz bývam, ma budia vlaky. A to je, že električka na steroidoch. Dúfam teda, že vy ste mali pohodové ráno, aj keď nie, že či s chalanmi sa to dá tak úplne prežívať. A ak nie, tak si spolu poďme spraviť krásne dopoludnie.

0: 9.15, Dominika Mirgová, Alan Murin a Kalina to majú presne tak, ako my všetci tu, yes. Toto bola vaša obľúbená novinka od tohto tria, ja na to mám z Európy 2. Vás zdraví Denis, Candy a o chvíľu sa pozrieme na cesty, ale najskôr si skontrolujeme počasie. Počasie. Momentálne máme na Slovensku prevažne slnečno od 6 do 14 stupňov. V priebehu dňa sa to vyšplhá na 20 až 27 stupňov. Tomu proste hovorím krásne babie leto a že vraj to už môžem povedať. Vítr budeme mať slabúnky až žiaden, takže užívajte slnečko, kým je a po reklame sa pozrieme na cesty.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.17, Denis zdraví na cesty, poďme sa na ne rovno pozrieť. Kolóny sa nám vytvorili v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Zdržíte sa tam asi 20 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi 2 hodiny. Nehodu evidujeme v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, ale aj v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového mesta. No a nabonzujem vám tu aj radar na D1 pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom. Na teraz je to odo mňa všetko na cesty, keby niečo, všetky informácie mi háčte do vejzu, teda všetky zmeny mi háčte do vejzu, jazdite opatrne a obe ruky na volant, dobré?

Pit vám zdraví Dennis Candy aj s jeho kamoškou Katy Perry. Toto bola nahnevaná Katy Perry a je novinka Watch It Burn. Kamaráti, ja mám ale na vás otázku. Vy určite poznáte človeka, ktorý na akcii takých tých klasických slávnych opiášoch začne vždycky kýchať a nevie prestať. O mojom starkom kolujú legendy, že za jednu kýchaciu šnúru kýchol až niečo cez 40 krát, čo musí byť šialené. A môj otec tiež je v tomto absolútny majster. Ale ako takému človeku prijať každé kýchnutie niečo nové? Poznám na zdravie, na šťastie, na lásku, na peniaze, ale čo potom? No a tým, že sme v takom období, kde z každého rohu na teba vyskakuje nejaké hapči, bolo by super mať pripravený arzenál prianí, nie? Že čo sa praje po tých penázoch? Povedzte mi to na rovinu, viete to tu niekto? Alebo si ideme vymyslieť nejaké vlastné priania? Tak mi dajte nejaké zaujímavé nápady do WhatsAppu na 0905 030 090 a vytvoríme si ten slavný arzenál prianí ku kýchaniu. A ten, kto si teraz práve kýchal alebo kýchol, tak mu prajem na zdravie.

0: praví Dennis Candy. Toto je aj bol Celestio od Eda Sheerana, o ktorom sa pobavíme o chvíľu, ale vy si i hneď pošlite SMS-ku, pretože my hráme o 14 tisíc.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 tisíc eur.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: 9.59, ja vás zdravím a chcem sa tu s vami porozprávať o jednej klebete, pretože ja milujem klebety. No tak ten náš neslávne slávny Edinko Sheeran si to dosť pokazil pred pár týždňami. Neviem, či ste to úplne zachytili, ale ja vám to tu porozprávam, pretože milujem klebety. Ale potom, čo odstavil z turné Macklemora, sa spustila lavina. Hviezdy sa pridali na obranu Macklemora, jeho fanúšikovia začali že bojkotovať jeho turné a dokonca začal zatvárať aj obrovské venues, teda štadióny. Dôvodom zrušenia jedného koncertu v jednom britskom štadióne bolo a že vraj je nepriaznivé počasie. Čo si povedzme na rovinu, nepriaznivé počasie v Británii a v Anglicku je extrémne ojedinelé a nikto by sme nikdy nečakali, že bude pršať v Anglicku však. Je to trošku také, že radšej povedz pravdu, nie? Že na čo klamať, aj tak si ešte viacej kazíš renome, nikto ti to nebude veriť. Takže povedzte mi, čo si vy myslíte o tejto kauzičke. Vnímate, riešite, neriešite, milujete Shape of You od Eda Sheerana tak ako ja, alebo toto celé počujete prvýkrát. A ak ste to počuli prvýkrát, tak mi dajte vaše názory hneď. Here we go.

0: 10.12 sa vám hlási Dennis Candy a toto kvarteto Hugel, David Guetta, French Montana a Aidan Martinez a ich novinka Shine. Na šťastie, na zdravie, na lásku a na peniaze. Ale čo prajeme potom? Ja inak milujem priať na peniaze. My sme sa s kamošmi dohodli, že budeme si odteraz priať iba na peniaze. Ale čo prajeme po tých peniazoch? Niekto mi na WhatsAppe odháňa bacilov, iní si nás prajú, aby to úplne skončilo. Tým myslím, že nech prestanú dýchať. Ale veď povieme si o chvíľku. Poďme sa teraz hneď pozrieť aj na počasie.
1: Počasie.
0: Jasno, dnes jasno a slnečno. Teploty sa vyšplhajú až na 20 až 27 stupňov, čo je, že top. Slabý alebo žiadny vietor, no proste krása strieda nádheru. O chvíľu sa pozrieme aj na cesty.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v Ministry of Fun v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na rádio show party Európy 2. 2. október, Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.15, Denis zdraví na cesty a začíname hneď z hurta na R1 za Vočkovcami. V smere do Trnavy sa zrazili dva kamiony. O niečo ďalej pracujú cestári, takže rátajte tam s kolónami. Nabonzujem vám tu aj radary na vjazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Bohuňove v smere do Plešivca. Na teraz je to odo mňa z ciest všetko. Updates mi hášte na Waze, jazdite opatrne a obe ruky na volant.

0: asi Dennis Candy aj s Calvinom Harrisom a jeho Summer. Prosím vás, povie niekto Calvinovi, že už je akože po funuse, že už netreba, alebo jak to urobíme? Či to mám byť proste ja? Každopádne, priatelia, ja sa tu s vami na WhatsAppe rozprávam o tom, že čo želať ľuďom, keď si kichnú piatýkrát. A máme tu Katku, ktorá je asi vo svojej emo ére, pretože toto je veľmi silná hlasovka. Hello, Kati.
1: Ahojte, tak ja to mám tak, že po 10. kichnutí, keď mi všetci hovoria na zdravie, si už len sama sebe prajem na smrť. A väčšinou to všetkým poviem, že ne na zdravie, ale na smrť, pretože štandardne, keď som nachladnutá, alebo mám alergiu, tak kichnem za deň 30 krát bez problémov.
0: 30 krát kichnúť, to je naozaj morda, presne ako si povedala v hlasovke, ale Katka, ja mám pre teba možno riešenie. Respektíve nie ja, ale Beatka má pre teba možno riešenie, pretože ti môže niečo prijať každý jeden človek, keď to teda na teba príde. Ahoj, Bej.
2: Dobrý deň. Ja zvyknem Ahoj. Povedať, keď si niekto kichne, zdochni baciu.
0: No, takže v podstate obaja prajeme smrť, ale nie tebe ako človeku, čo si myslím, že je celkom priateľné. Či? Takže si poďme dať papi, za to, že sa tu rozprávame o takýchto veciach. Čaute.

0: od 10.57 z Európy 2 zdraví Dennis Candy, Tom Odell a Lost Frequencies a ich Black Friday. A my všetci veľmi dobre vieme, že Európa 2 je plná prasiatok. Ale my tu máme také tri špeciálne.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
0: Kamoši, 11. hodinu otvárame takouto bombou a ja milujem ten podbas, ktorý nám tu hra. Počúvaj. Yes. 2.10. sa deje jedna obrovská party v Ministry of Fun a naši chalani DJ EKG a Milan Lieskovský oslavujú spolu jubileum. Ich rádio show oslavuje 250. epizódu a my všetci chceme, aby ste tam boli pritom s nami. Takže ak môžeš, dobehni 2.10. do Ministry, pretože od 6. do polnoci bude, že obrovská rozbíjačka, o ktorú sa postarajú aj naši moderátori Janka a Shorty. A že nemáš lístky? To vôbec nevadí. U nás každý deň hráme o dva lístky na rádio show. Dnes mal napríklad šťastie Miloslav.
6: Milo, ty si sa nám ozval na náš vodca počas toho, ako zaznela táto búchalica. Vieš, čo to ale znamená?
7: Že som niečo vyhral.
6: Dva lístky na rádio show do Banskej Bystrice!
0: No, samozrejme, a takto môžete vyhrávať aj vy každý deň, až kým nebude tá akcia, teda tá party. A ak vtedy máte program, tak ho jednoducho zrušte. To ma nezaujíma. Ale nie, nie. Ak nemáte program a nebudete sa môcť dostaviť, tak 2.10. si od 18. do polnoci nalaďte Európu 2 a správte si s nami party, kdekoľvek budete. Všetky informácie nájdete na našom webe europa2.sk a ja sa teším, že sa tam vidíme.
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na Europa 2.

0: Z vás zdraví Denis Candy z Európy 2 s touto novinkou What If by Neptunica. A ja mám tu jednu takú príjemnú povinnosť, kedy vám chcem pripomenúť, že hráme o 14 000 hechtákov, takže verím, že už máte SMS-ky poslané, ale poďme sa rovno pozrieť na počasie.
1: Počasie.
0: Slnko, teplo, bezvetrie a pavučiny v ksichte každé 2 minúty. Babie leto nám ide bomby, dnešné teploty sa vyšplhajú od 20 až do 27 stupňov. Krásne to počasie, hneď lepšie sa pracuje, nie? O chvíľku sa pozrieme aj na cesty.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 11.14 Denis zdraví aj na cesty. Začnem rovno nehodou, ktorú máme na výjazde do Senice z Prietrže a obmedzenie máme v Žiline na konci veľkého dielu v smere. Na ulicu pod Hájom opravujú trakčné vedenie, takže úsek je neprejazdný. Nabonzujem vám tu aj mobilný radar, ktorý jazdí medzi Hriadkami a Trebišovom. Je to čierne BMW kombi. No a sničujem vám tu, čo znamená bonzujem, vám tu aj radar v Rosine v smere do Višňového. Na teraz je to z ciest do mňa všetko. Jazdite opatrne a obe ruky na volant.

0: Z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy s novinkou od Taylor Swift Patient Zero. Inak vedeli ste o tom, že ona reálne nepočúva pesničku, keď točí klipy, že má iba metronom, aby jej nelíkli hudby pre istotu, lebo to sa deje v showbiznise. No a ja dúfam, že vy máte poslané SMS-ky a striehnete pri tých telefónoch, lebo keď vám zavolá Miška z Andrejo, nemôžete si pomýliť to heslo. Haló.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A nielen, že musíte striehnuť, ale normálne fakt majte napísané to heslo, pretože to, čo sa stalo teraz, nie teraz, ale to, čo sa stalo včera, to vôbec nie je v poriadku. Počúvajte.
3: Naladiť sa, oplatí sa.
0: Presne tak, Pišta z východu si vymenil slovosled, ale našťastie som tu ja, aby som vám povedal, že jak sa to má. Návod je ako vždy ultra jednoduchý. Poslať SMS-ku s textom E2 na číslo 7779, zdvihnúť do 10 sekúnd so správnym, počiarkujem all caps, bold, kurziva, všetko tam je, červeným napísané 4 výkričníky pred aj za, správnym heslom, ktoré znie takto.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: No presne tak, a keď takto odpoviete do 10 sekúnd, 14 tisíc, o ktoré sa vám Štefan postaral, môže byť vašich. A samozrejme, že môžete aj zvýšiť svoje šance na výhru. Všetky tieto informácie nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Ja vám držím palce a ďakujem, že ste tu dneska so mnou boli takto do obeda.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na...

0: Dennis Candy a Rudimental s Khalidom s ich veľkou dramáčovou pohodovicou All I Know. Veľmi pekná to pesnička. No a viete, čo sa veľmi rímuje z pohodovica? Stolica. A to je presne to, čo riešili naši Sketch Bros dnes ráno. Skvelá téma na raňajky alebo k raňajkám, čo vám poviem. No a zároveň s touto témou vám ja prajem dobrú chuť k obedom. Díky, že ste tu so mnou boli. Ste super, Dennis sa lúči. Čauku. Sketch Bros od rána na maximum.
1: Mami nám hovorievali, zlatá žila môže prísť, keď budeš dlho na vecku. Je to ale pravda.
2: Tak skúsime pokecať si o tom z ChatGPT. Po akom čase môžem získať zlatú žilu?
3: Priamo doma žiadna zlatá žila nie je.
2: A je pravda, ale že keď sedím dlho, tak môžem tú zlatú žilu získať?
3: Pozriem sa na to.
4: Nepozeraj!
5: Toto je zvuk, ktorý nahraný u mňa doma včera.
6: Fuj, ty prasa, to čo púšťaš do rádia?
4: Nie, ono to nie je tak, ako to vyzerá. Kapustu som tlačil.
1: Nie.
4: Áno, do súbu, áno.
5: Tak je tu jeden Belgičan. Skús dať nejaký tip, že koľko strávil na záchode.
1: My máme tam že prostredie, kde bolo? Či to sú verejné toalety, doma, v práci?
5: Bolo to priamo na záchode, ktorý bol sledovaný nejako porod.
1: Dobre, tak by som povedal, že dal taký 8 hodín.
5: 116 hodín, takže to je cca 4 dní a 20 hodín.
1: Ja som ten Belgičan. Sketch Bros. Na show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
8: Wow.
7: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
9: Počúvaš hudbu na maximum?
10: Non-stop.
9: Toto sú obedy bez kecov.
10: Na Európe 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: Miley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: Bača, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
2: Na Európe 2.

0: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
1: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
0: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa ministri o fan v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show a aj moderátor

0: Bystri o Fun v Banskej Bystrici.
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
0: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: The hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.

0: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.

0: hodina práve odbyla, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým.
1: Presne.
0: Dušan, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, dnes je krásny slnečný deň, pôjdeme sa pozrieť na cesty, samozrejme na predpoveď počasia, či toto počasie bude pretrvávať aj v najbližších dňoch, no a hráme ďalej.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Bratislave na križovatke Záhradnícka Miletičová aj v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde. Ďalšia pred Zvolenskou Slatinou smere zo Sebedína Bečova a aj pred Pozdišovcami smere Strhovišťa. Tam sa zrazilo viacero aut. Kolona na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 15 minút. Cestári na R7 pred výjazdom Šamorín sever smere z Bratislavy. Radar na D1 pri Senci v smere do Trnavy a na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Zlatých Moraviec. Pozor tam na rýchlosť. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra v stredu bude prevažne jasno, v noci a do poludnia očakávame hmlu alebo nízku oblačnosť. Najnižšia teplota nočná bude 14 až 7 stupňov, v údoliach bude o čosi menej 6 až minus 1 a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 27. Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Stavbár Štefan včera skomolil heslo a preto prepustil v úvodzovkách svojich 7000 do dnešného banku, čo znamená, že dnes budeme hrať o 1014, čiže 14 000 eur.
0: OK, čakala som, že akou matematikou ideme na to, ale 1014 neboli 14 000 eur, to je tá suma, ktorú si môžete dnes vyhrať. Viac vám o tom povieme samozrejme o chvíľu a do toho momentu aj výborná hudba Take My Mind. V najbližších minútach zaznie aj Jungle.
1: A vieš čo, to sme tu už dlho nemali, tak sa teším. Verím, že aj vy 2 minútky po 14. pozdravuje Janka Shorty.

0: 14 čo chvíľa. Inak táto vec od Armina van Burena ma hodila nejak, že 30 rokov naspäť. Teba nie? Nemáš pri nej taký pocit?
1: Je taká oldschoolovo ladená, stále výborná a stále obľúbená v playliste Európy 2.
0: Vypočúvate nenormálnu jazdu, z ktorej vám teraz povieme, ako si môžete vy... Aha, 14, neuveriteľný čas a vy si môžete vyhrať 14 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Stavbár Štefan včera pokazil, čo sa pokaziť dalo. Síce zodvihol do 10 sekúnd, chudák defekt dostal, opravoval ho akurát na diaľnici, ale v tom strese a zhone, čávo v tom limite, síce povedal heslo, ale povedal ho trochu nesprávne. A presne si Štefan zaslúžil takéto ojojoj, pretože bohužiaľ to skomolené heslo sa nám asi prvý raz stalo v tejto súťaži. Ako to má správne znieť, Olga nám predviedla predvčerom.
4: Oplatí sa naladiť to.
1: Aj tá reakcia úplne inak znela. Olge, tak samozrejme gratulujeme dodatočne, ale dnes by sme radi gratulovali niekomu z vás k výhre 14 000 eur.
0: Ale zase vďaka Števkovi práve v dnešnom banku môže byť 14 000 eur, za čo teda sme radi, ale na druhej strane, ja keby dostanem na diaľnici defekt, ja by som do toho telefónu povedala čokoľvek iné, možno aj niečo vulgárne a skomoliť heslo, no skrátka podarí sa. Štefan, ja ti dnes držím palce, aby sme sa ti dovolali opäť. Veríme, že si poslal SMS-ku a veríme, že ste aj vyposlali SMS na číslo 7779 v tvare E2.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Jonas Blue, 14.30, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a Shortym.
1: Bohužiaľ aj nehody nám bude Janka hlásiť, že malú chvíľu jedna v hlavnom meste na Drieňovej v smere na Tomášikovú, ale nie je jediná. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Fero, videl si toho nového?
6: To je korba, čo?
7: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
5: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
7: Crafter. Volkswagen Crafter.
8: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
2: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Drieňovej v smere na Tomášikovú, ale aj v Tepličke nad Váhom na križovatke Fatranská, Železničná, aj na výjazde z Kobyl do Raslavíc. Máme nahlásené aj obmedzenie, to je na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia. Tam v pravom pruhu na ceste je roztrhnutá pneumatika, dávajte si tu pozor. A radár na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína, ale aj na D1 pri odpočívaní Predmier v smere do Považskej Bystrice. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: V tejto polhodine vám povieme viac o piatkovej tanečnej žúrke v Banskej Bystrici,
1: na ktorú jednoznačne pôjdete s nami. Viac už o chvíľu.
2: Nenormálna jazda s Jankou

0: Michiko, DJ Goya, Jason Derulo, a toto je pieseň, ktorá nám posledné minúty dáva naozaj zabrať, pretože my sme sa so Shortym rozhodli.
1: Ty si sa rozhodla.
0: Ja so Shortym spoločne sme sa rozhodli, že my taktiež

0: do tej Banskej Bystrice by sme chceli prísť s niečím, hej, niečo by sme vám chceli ukázať, nielen, že vy tancujte sa, hej, vy nám ukazujte, my vám tiež chceme niečo ukázať a preto sme sa rozhodli, že sa túto choreografiu na túto pieseň aj naučíme. Viac vám povieme o chvíľu.
1: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
2: Toto si dobre pamätajte, čo vám Janka povie, do čoho som ja navlečený nedobrovoľne. Nedobrovoľne.
0: Takto. Treba to povedať normálne po lopate, ako to je. Naša marketingová diva Kamila prišla za nami, že potrebujeme natočiť pozvánku teda do tej Banskej Bystrice. Našli sme toto, že môžeme si zatancovať, je to parádny tanec, parádna vec a vravím, že Duša, no a ty čo, zvládneš to? A on hovorí, že veď ja som dlhé roky robil breakdance, čo by som to nezvládol, hej, tuto sa oháňal breakdanceom a teraz sme si naliali čistého vína a zistili sme, že breakdance bol buď veľmi dávno, alebo
2: nebol dostačujúco natrénovaný. Prvá možnosť je správna. Breakoval som ešte so skupinou Elitiga Street Crew, bolo to pred 20 rokmi, moja zlata, 20 rokov dozadu, lebo potom som začal hrať futbal, vieš, potom sa mi začali páčiť dievčatá a potom bolo hotovo.
0: Ale vieš, na čo najlepšie zbalíš baby?
2: No na tane chceš povedať, na Michiko choreografiu. Veď to tam niekto hodí pivový pohár do hlavy.
0: Na to, keď vieš dobre tancovať a to sa ti zíde určite aj v ministri, takže my s Dušanom určite si niečo natrenujeme. Prestaň, veď už si za polovicou.
2: Ja ani, počúvajte, aby ste chápali, my vám to všetko ukážeme samozrejme na sociálnych sieťach. Je choreografia, ktorú tancuje Jason Derulo a ďalší tanečníci v rámci klipu na Michiko skladbu. To je veľký hit, čo hral pred chvíľou na Európe 2. Janka má učiť tie kroky a ona vraví, že sme už za polovicou, ale ja neviem ani ten prvý urobiť ešte.
0: Lebo ty máš tvrdý hrudník,
2: presne,
0: vieš?
2: Ja žiadny hrudník hlavne nemám, po prvé. A po druhé, viete čo, počkajte si na to. Hlavne v piatok sa vidíme v ministri. 250. epizóda Radio Show Party. Milan Lieskovský, DJ KG, Marko Mazák, Janka Shorty moderátori. A teda verím, že ma Janka stihne doučiť aj tú choreografiu a budete ju môcť zažiť aj naživo, lebo to bude nezabudnutelný zážitok.
0: Tak poviem ti, moja Luna túto choreografiu vie tancovať, takže myslím si, že ty ju zvládneš úplne, úplne hravo a s ľahkosťou.
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Luis Capaldi, Strangers, 14.59, aktuálny čas, krásny hlas má, nádherný. Dušan, ty vieš tiež tak spievať?
1: Samozrejme. A ty?
0: Ja bohužiaľ.
1: Ty vieš tak hmkať, aj hmkanie budeme mať po 15. na Európe 2.
0: A teraz sa poďme samozrejme pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Sečovciach na križovatke námestie svätého Cyrila a Metoda, Bačkovská, cestári v Kráľovanov na hlavnej križovatke, rátajte so zdržaním a pozor na D1, je v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia, v pravom pruhu na ceste roztrhnutá pneumatika. Radar na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R1 na dvoch miestach za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu aj pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na stredajšiu predpoveď počasia. Bude prevažne jasno. V noci a do poludnia očakávame hmlu alebo nízku oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 7 stupňov. V údoliach to bude o čosi menej 6 až minus 1. A najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 27.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: 15. hodina odbila. Vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym. No a táto hodina bude bohatá napríklad aj na spomínané hmkanie.
1: No ja som veľmi zvedavý, akú pesničku dnes vyberieš. A ak ste aj vy, odporúčame už teraz uložiť si naše telefónne číslo 0905 030 090, lebo práve na tom čísle na WhatsAppe vy posielate hlasovky a vo veľkom sa tu spieva. My sa tešíme, ani Habera a Eva Farna nemusíme byť a nikto vás tu hodnotiť nebude. My vám len proste pošleme na adresu výhru v podobe merču.
0: Vieš čo, mne sa dnešný deň na nás páči, že my sme tu ako základná umelecká škola. My tu tancujeme, spievame, hmkáme. To je nádhera. Ešte podľa mňa by sme si tu mali upliesť košík.
1: Pozri sa, kým nám je do tanca, kým je nám do spevu, tak je dobre.
0: Áno, áno, uvidíme, uvidíme. Dneska sme nemali stretnutie s našou šéfkou, možno aj týmto bude, že nám tak je do spevu, ale dnes má meniny, takže áno, pozdravujeme.
1: Všetko najlepšie
0: prajeme našej Mišulke. No a hráme samozrejme aj na želanie. Martin Garrix už o malú chvíľu.
1: A svet skončí dnes večer. Ty budeš v mojich rukách, spieva Ed Sheeran tejto pesničke. To je tak krásny text, že som normálne teraz sa skoro rozplakal.
0: Neplač, neplač. Ešte máme pred sebou nejaké tie 3 hodinky, ale zaznie aj Talk to You. A Notr.

0: Platí sa naladiť sa.
1: 14 tisíc eur! Gratulujeme!
2: Áno, to je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, Andrej Byčan, Miša Vrábová, naozaj si práve vyhrala 14 tisíc eur!
0: Wow!
2: Gratulujeme!
1: Kde sme ťa zastihli?
0: No, robím ešte proste home office.
1: Robím ešte proste home office?
0: Áno, proste robím ešte.
1: Makám, tvrdo pracujem.
2: Až tak tvrdo nie, preto len je to home office. A skoro som napísala miesto mena home office.
1: Kde bývaš v home office?
2: Zlatka, dýchaj. Predýchame hlboký nádych, hlboký výdych.
1: Ale pokojne môžeme mať aj také prískočné dýchy, že... Lebo 14 tisíc.
2: No, ako?
0: V živote som nevyhrala nič a teraz som vyhrala 14 tisíc.
2: Presne tak.
1: Gratulujeme.
2: A kto vyhral tých 14 tisíc?
0: Mary,
2: odkiaľ si?
0: Zo Senca a teraz v Púpave.
1: Zo Senca a teraz je v Stúpave.
2: Ja v Stúpave, ja som počula, že v Púpave.
1: Nie, v Stúpave. Rozmýšľam, že ktorú Mary poznám, ale Bloody Mary poznám napríklad.
2: Ale... A to si Mary dnes môžeš dať na oslavu.
1: Dnes si môžeš určite naložiť.
2: Počuj, ale ty dýchaj, lebo no, plitký je ten dých trošku, je to nebezpečné.
1: Pokojne do bránice, pokojne až do bránice.
0: Poďme si dať kávu, poďme si dať normálne kávu.
2: Vodu
1: radšej, hej, dobre, lebo káva znásobí ten tlak a potom puk a vybuchne
2: teda
1: ti hlava.
2: Musíme ťa pochváliť, Mary, pretože po včerajšom spackanom hesle aj si to dnes dala ako z veľkej knihy.
1: Hej. A učila sa to
2: správne. Oplatí sa naladiť sa. Takže zaslúžene 14 tisíc, veľa peňazí.
0: Veľmi veľa. A teraz prídu veľmi hot.
2: A prečo?
0: Lebo riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14 tisíc príde to, úplne vhod.
1: OK, ale mám určitú informáciu pre teba. V tomto momente vypínaj ten počítač a končí s tým home office-om. Už bude iba home.
0: Budem, presne.
2: Zlata, dýchaj, Mary, dýchaj. Vydýchaj sa, prosím ťa, ešte
1: budeme
2: si zavoláme,
1: volať,
2: dobre?
1: Dobre, papa.
0: Dobre,
2: sa krásne. Gratulujeme.
0: Ďakujem, dobrý.
2: Poďže, akože bojím sa o ňu trošku.
1: Milí súťažiaci, asi by sme mali na internet zavisiť dýchové cvičenia, ktoré by sme vlastne...
2: To spravíme na sociálne siete, normálne, to spravíme. Dobre, ty budeš predcvičovať.
1: Áno, ja budem predcvičovateľ, ako treba dýchať, keď vyhráte našu výhru, pretože tento... To dá veľmi málo kyslíku, dostávate do tela a môžete odpadnúť.
2: Presne tak. A to nikto nechce, keď už ste raz bohatí, hej?
1: No. Naopak, vy to chcete, aby sa vám to stalo zajtra. Aby ste sa dostali do toho stavu, aby ste mali ten plitký dých a chceli by ste prežívať to isté, čo prežívala Mary dnes. Je to veľmi jednoduché, stačí si poslať SMS-ku.
2: A zajtra po 15. dvíhať do 10 sekúnd, takto krásne ako dnes Mary, oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
1: 10 eur!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 9.30, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. O malú chvíľu sa pozrieme na cesty, kde nám pribudli aktuálne nehody v Banskej Bystrici, ale aj pri Poprade. Viac vám povieme o malú chvíľu.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom pod Lavice v smere zo Slovenskej Lubče. Tam sa zrazili dve osobné auta s kamiónom. Rátajte s kolónami. Nehoda je na výjazde do Popradu z Hozelca. Staršie nehody dokumentujú pred Príbetov v smere z Novej Viesky, ale aj za Devičím v smere do Krupiny. Hlásite aj radary, tie sú v Žiline na Rajeckej v smere do centra, aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Nenormálne hmkanie sa bude diať už o pár minút. Buďte pri tom.
6: A uložte si náš kontakt, náš rádiový kontakt 0905 030 090.
5: Nenormálna jazda s Jankou a Shortým.
7: Na Európe 2.

0: Let go. 15:48, aktuálny čas. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. A teraz je ten čas, kedy si ideme nenormálne zahmkať.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Tak, čo si pre nás pripravila a verím, že vy máte pripravené číslo 0905 030 090, aby ste vedeli promptne reagovať a zaspievať pesničku, ktorú nám Janka zahmúka.
0: Je to vec, ktorú ešte keď som aktívne robila modeling v Miláne ďalekom, tak vtedy bola táto pesnička obrovský hit, takže môžete si domyslieť, že už je to nejaký ten rôčik naspäť a ja som túto pesničku normálne, že pretancovala odpredu, odzadu a dnes, keď som ju počula, tak Makarena. Tak som sa vrátila v spomienkach naspäť do Milána, ale samozrejme s touto krajinou nemá nič spoločné. Takže poďme na to. Som zvedavá, či ty uhadneš, pretože ani ty nevieš, čo idem mkať.
2: Neviem.
0: Poďme na to.

0: Fúha.
1: Vieš?
0: Akože známa melódia, ale neviem si ju priradiť. A vy? Viete si priradiť túto melódiu k nejakej pesničke?
1: Dajte vedieť na 0905 030 090. Pokojne nám ju zaspievajte alebo prerobte, akým štýlom len chcete, a vyhrajte si merch Európy 2.

0: Zara Larsson, Pink Panthers. Z našej trhu 15.58 aktuálny čas. Janka Šorty pozdravil z nenormálnej jazdy a toto je ten čas, kedy sa ideme opäť pozrieť na aktuálnu informáciu, ale aj situáciu na cestách, aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na Juhanskej pri letisku smere na Trnavsku aj v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku, kde zrazilo osobné auto chodca. V Poprade nehoda na Suchoňovej smere na Ludvíka Svobodu a za Tarnovom smere do Gerlachova. Ďalšia nehoda v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom pod Lavice v smere zo Slovenskej Lubče. Zrazili sa dve autá s kamiónom, rátajte s kolónami. Na vjazde do Popradu z Hozelca ďalšia nehoda a v Košiciach ďalšia na Moldavskej smere k Optime. S kolónou počítajte na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút a asi hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Obmedzenie hlásite z R1 za Zlatými Moravcami smere do Nitry. Na kranici sú odstavené osobné auto, alebo je. Mobilný radar jazdí v Trebišove a okolí, jazdí tam sivé BMW kombi a stacionárne merajú na D1 za Štrbou smere do Popradu, aj na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, ako to bude vyzerať na Slovensku. V stredu bude prevažne jasno, v noci a do poludní očakávame hmlu alebo nízku oblačnosť. Najnižšia nočná teplota bude 14 až 7 stupňov, v údoliach to bude 6 až minus 1 a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 27.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka Šorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Pozdravujú Janka Šorty, takto presne o 16. hodine. No a v tejto hodinke budeme odovzdávať merch Európy 2, pretože v nenormálnom hmkaní si presne taký jeden môžete vyhrať.
2: Asi by sme mohli zopakovať to hmkanie. Teraz prichádza ten moment už po dlhom čase, taký istý, že ja neviem, čo Janka hmkala, ani mi to neprezradila. Takže tak isto, ako vy hádate, tak by som mohol aj ja, ale ja ten merch hrať, o ten merch hrať nebudem, vy oň hráte a ja už nejdem hovoriť radšej. Ty už
0: 0905 030 090, to je to číslo, kde chceme, aby ste nám poslali svoj spev toho, čo ja hmkám. A dnes je to toto. A ďalej a tak ďalej.
2: Normálne mi to znie, ako keby si to teraz vymyslela.
0: Teraz som si vymyslela, hej, aj naspievala, zložila všetko a už to rotuje asi tak 15 rokov.
2: Hej, Je to teda hitovica nejaká?
0: Je to hitovica, ten refrén je taká, že plieskanica. Uh-huh. Mali sme tu správu, kde teda nám píšete, že to je ozón. Nie je to ozón. Ani žiadne ďalšie...
2: One Republic tam bol
0: ani
2: ešte.
0: Ani One Republic to nie je. Trošku sa ešte potrapte. No. Držíme vám palce, v tejto hodinke odovzdávame merch Európy 2.

0: Niveru, že v našom playliste je úplná novinka, ale ako ste iste zvyknutí, náš playlist je častokrát o novinkách. Playlist Nenormálnej jazdy na Európe 2 a my máme pre vás pripravenú ďalšiu novinku, o ktorej vám povieme. Podľa mňa ešte hudobný svet ani nezistil, že taká existuje a Dušan, náš Dušan ju už objavil.
1: Presne tak, nebude to Selena Gomez, ale bude to americká skupina elektronického charakteru, ktorá sa volá Clean Bandit. A oni sú známi tým, že v posledných rokoch robia silné, tvrdé dramáče. Ak ste niekto boli na Uprising festivale pred rokom, nie tento rok, ale ten predtým, Clean Bandit a ich set bol extrémne tvrdý, drum and bassový, až techno, hard technový. A teraz ma absolútne potešili, keď som narazil pred malou chvíľou na ich čerstvú hudobnú novinku, ktorá je afro štýlu a absolútne upokojená. Oni sa vracajú na ich pôvodný štýl Clean Bandit, kedy si obhospodarúvalo Európu 2 a playlisty veľkými novinkami a spoluprácami s popovými umelcami. A tento raz majú novinku so speváčkou menom Chloe a so spevákom menom Omah Lay a tá skladba sa volá Company a je to úplná úžasná novinka, ktorá ak chcete, aby bola vo vašich playlistoch, teda aby bola na vašich Instagramoch, vo videách úspešných, tak podľa mňa naozaj si ju vypočujte a veríme, že sa vám bude páčiť.

0: ktorá podľa mňa čo chvíľa bude sršať zo všetkých našich sociálnych sietí, aj z nášho playlistu, pretože ako som už povedala, to je playlist, kde sú novinky, to, čo počujete u nás, to počujete niekde inde, možno týždeň neskôr, hej.
1: No ale to je úplná pravda, taká je Europa 2 a taká je novinka od Clean Bandit, Chloe a Omalej, volá sa to Company.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
3: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát?
5: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
4: Gaudamus.sk.

0: Európe 2, dve minútky pred pol piatou. Aj nemecké duo Neptunika, to je novinka Európy 2. No a ja si myslím, že akože veľmi slušná. Volá sa What If. No a pozor, pretože my vás všetkých pozývame v piatok do Ministry na 250. časť Rádio Show Party.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v Ministry of Fun v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj moderátor

0: Bystri o Fun v Banskej Bystrici.
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Pár sekúnd po pol piatej, poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálne nehody nám pribudli v Bratislave na prievozke na križovatke s Bajkalskou smere na Mlynské Nivy, ale aj v Sladkovičove na križovatke Fučíkova Budovateľská, aj v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Alejovu. Ďalej staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Ivánskej pri letisku v smere na Trnavsku, ale aj v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku. Máme tu ešte obmedzenie, to je na D1 pred Piešťanmi v smere z Lohovca. Tu sú na kranici odstavené dve dodávky. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Už v tejto polhodine vyhodnotíme nenormálne hmkanie.
5: Máte teda poslednú šancu sa zapojiť na našom čísle 0905 030 090.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
6: Na Európe 2.

0: Počúvaš Európu 2, nenormálna jazda z Jankova zo Shortým. Prichádza na rad nenormálne hmkanie. Janka dnes hmkala vec, ktorú som ani ja nepoznal a ešte stále neviem, čo to je. Je to historický moment v tejto súťaži, pretože ja absolútne doteraz neviem, či sa vôbec niekomu podarilo uhádnuť. A ak áno, dám ruku do ohňa za to, že ste strašní frajeri, pretože ja, čo mám zožraté pesničky, naozaj veľmi veľký, široký rozhľad mám v hudbe a to naozaj tvrdím normálne, bez akékoľvek namyslenosti. Takže ak ste to niekto z vás zvládli, tak ste viac v tejto hre ako ja. Čiže poďme na to, poďme si to vyhodnotiť.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: No napriek tomu, že tých správnych odpovedí zo začiatku nebolo až tak veľa, tak po tom druhom hmkaní vy ste sa pozviechali, dali ste zo seba maximum a poslali ste nám naozaj fúru správnych odpovedí, z čoho sa veľmi tešíme. Mňa by ešte trošku zaujímalo, že ako toto moje
0: ako to tvoje čo? Prosím, kapitán, ste to vy?
2: No počkaj, teraz dôvod, prečo som chcela na miesto...
0: Ja nehaním advokáta, nehaním... A potom zrazu...
2: Lebo Dušan mi púšťal pred chvíľou video, kde jeden politik na miesto...
0: Haním povedal niečo iné.
2: Niečo iné, no tak preto mi to isté slovo napadlo. Ale poďme teda si zahmkať a vyhodnotiť si, že čo to bolo tentokrát. A naša poslucháčka nám poslala toto.
3: Ahojte, takže pesnička z hmkania je Afrojack a Eva Simons Take Over Control. I wanna do you take over control. Take over control, take over control. Oh, oh, oh, I wanna you to take over control.
2: A je to tak, Nikola nám poslala túto krásnu hlasovku, kde nám dokonca aj zaspievala, čo sa teda veľmi teším. Až takýto dobrý spev som nečakala. A je to Afrojack, Eva Simons, Take Control.

0: ti toto nemôžeš poznať.
1: Nie, ja som túto pesničku extrémne vytesnil. Akože Afrojack mám veľmi rád, ale toto...
0: Take Over Control z nášho éteru. 16 rokov dozadu vznikla táto pesnička.
1: Čo som robil ja pred 16 rokmi?
0: Podľa mňa už si vysiel v rádiu, nie?
1: Nie, tesne potom som začal. Dovtedy som asi nevnímal žiadnu tanečnú hudbu.
0: No, som rada, že sa vám mohla túto históriu priniesť do vašich životov. Pokojne si ju pustite, pokojne si zaspomínajte. A toto bolo dnešné nenormálne hmkanie.
2: Už vieš,

0: Perfect Man. Teddy Swims z nášho éteru, takto minútku po 17. Chcela by som vedieť, že ako podľa neho vyzerá perfektný muž. Podľa Teddyho Swimsa.
1: Tak to sa asi nedozvieme, hej? Ale...
0: Škoda?
1: Ja som presvedčený, že na Slovensku, spomedzi všetkých našich poslucháčov a fanúšikov existuje tisíce mužov, ktorí by sa s tebou chceli boskávať, ktorí by sa chceli boskávať s Jankou Slačkovou, s influencerkou a moderátorkou.
0: Prečo?
1: Európy 2, ale som presvedčený, že teraz v tejto chvíli nie.
0: Ideme na cesty, ideme na cesty!
1: Alio Olio cesnakové, fújky!
0: Tak dali mi do Alio Olio asi 12 kg cesnaku a ja za to nemôžem. Snažím sa rozprávať čo najmenej, aby som ústa otvárala, ale pri mojej práci to úplne nie je až tak možné.
1: Ešte, že máme každý svoju mikrofónovú penu.
0: No, viac si to rozoberieme už malú chvíľu, ale poďme na cesty na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: V Bratislave nehoda na Jantárovej v smere na Kutlíkovú, aj v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP, ďalšia vo Vrábloch na križovatke Levická 1. mája, zrazili sa tam dve autá, s kolónou rátajte na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút, a asi hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta, z Kysuckého Lieskovca a zo Žiliny. Cestári na R7 pred výjazdom Šamorín sever v smere z Bratislavy, rátajte tam so zdržaním, a v oboch smeroch sa kvôli cestám zdržíte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na stredajšiu predpoveď počasia. Bude jasno, v noci a do poludnia očakávame hmlu alebo nízku oblačnosť. Najnižšia nočná teplota bude 14 až 7, miestami v údoliach 6 až minus 1 a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 27. Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Krátko po 17. Janka Shorty pozdravuje z nenormálnej jazdy. No, Duško, mne to je veľmi ľúto, že musíme vysielať s otvoreným oknom aj dverami, ale naozaj ja som nečakala, že mi takto skazia Alio Olio.
1: V živote mi nevadil cesnak, čiže ja som s tým úplne v pohode. Čo som ja, nejaký upír? Alebo čo som? Cesnak je potravina, cesnak je zelenina, cesnak je súčasťou mnohého počtu jediel, jedál. Takže prečo by mi cesnak mal vadiť? Ja som s tým úplne v pohode. To len ty si teraz tu rozpráva, že nemôžem vydržať.
0: No a ďalšia vec je tá, že podľa mňa ten kufor, ale aj kuchár, ktorý mi tieto cestoviny pripravoval. On vedel, že ja mám mať večer rande a on mi tam podľa mňa, on mi pokazil rande.
1: Kde ja môžem ísť? Prečo to robí?
0: Kde ja môžem ísť? Na ihrisko sa naháňať, aby nebolo cítiť.
1: Pozri, psovi to vadiť nebude.
0: Aha, super.

0: taký oxymoron, že šťastie je tak smutné. Nie je, nemusí byť. Swedish House Mafia, 17.14, aktuálny čas, nenormálna jazda, Janka Shorty pozdravujú. A my sa ideme trošku opäť navnadiť na piatok, pretože viete, čo nás čaká piatok?
1: Ja to mám povedať?
0: No, mohol by
1: si, všetci to už dávno vedia. 250. diel Radio Show Party priamo v Banskej Bystrici. Museli sme si takúto pesničku dať. Stará vec, Fede Legrand, Put Your Hands Up for Detroit, ale ideme všetci naraz, dobre? Buďte pripravení na drop a potom začneme rozprávať.
0: Hej.
1: Takže najprv...
0: A priprav sa!
1: Keby ste videli Janku, ako je pokrčilo tvár, viete, toto majú DJ, že keď hrajú strašnú pecku, tak im zvraští tvár a tvária sa, že Ježiš Kriste, pecka.
0: Vieš čo, vôbec, ja si dýcham ten tesnak pod nos. Preto mi vraští tvár, ale prečo sme pustili túto pesničku? Pretože my sme včera a počas celého týždňa hráme o lístky na Radio Show Party v Banskej Bystrici, ktorá bude už tento piatok. No a včera sme lístky odovzdali, no a nám prišla dneska hlasovka od našej posluchačky Peti, ktorá nám urobila normálne, že celý mashup toho, čo môže v piatok odznieť a poslala nám toto.
2: Môžem skúsiť spievať. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, ideme všetci ruky hore, nepočuje, ideme všetci ruky hore, put your hands up in the air, put your hands up in the air.
1: Zmena.
2: I like it, move it, you like it, move it, I like it, move it. You like it? Move it! Mama Ramon, Biba Jaskan Maramon, Biba Menlo, Dita Taramlo, Dita Menlo, Biba Jaskan Mojemo, Dita Menlo, Free from desire,
0: mind to the food,
2: free from desire, mind to the food, free from desire.
0: Podľa mňa Peťa má strašne veľké pľúca, pretože táto hlasovka mala 40 sekúnd a ona toto všetko predviedla na jeden nádych.
1: To je inak pravda.
0: Klobúk dole a my teda dúfame, že sa s Peťou vidíme v piatok v Ministri.
1: To je presne tá nálada, ktorú tam potrebujeme, ale aj bez toho, aby tam prišla síce Peťa, tak tam budú všetci takíto nadšenci EDM, Milana Lieskovského, DJ-a EKG, Janky a Shortyho. My sa veľmi na vás tešíme. Viac info na europa2.sk. Pozor, každý jeden deň hráte o lístky zadarmo do Banskej Bystrice na Radio Show Party Európy 2.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter.
7: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Nenormálna jazda.
9: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
8: Na Európe 2.

0: Golden Summer. Naše zlaté, dobré, krásne leto, ktoré už pomaly, ale isto končí. Je mi ľúto. Ja ani neviem, že bolo leto.
1: Chápem, ale viem, čo bude v tejto chvíli nasledovať. Po pol šiestej, dámy a páni, ideme na cesty, nech viete, čo je na nich nové, nech sa zbytočne nezdržíte a včas obídete úsek, v ktorom je to nejakým spôsobom zamotané.
0: Pribudli nám nehody aktuálne v Bratislave, Trenčine, Banskej Bystrici, ale aj Košiciach. Viac si povieme už o chvíľu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálne nehody nám pribudli v Bratislave na Jantárovej v smere na Kutlíkovú, ale aj v Trenčine na Kamenici v smere na Kasárensku, nehoda aj v Banskej Bystrici na Ďumbierskej v smere na ulicu na Karlove, ale v Košiciach pri Pereši v smere do Šace a posledná aktuálna nehoda taktiež v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na Triedu SMP. Nehodu ďalej dokumentujú vo Vrábloch na križovatke Levická 1. mája, tam sa zrazili dve osobné autá a máme nahlásený aj radar, ten je v Bratislave na prístavnej pri čerpacej stanici Slovna v smere do centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Máme pred sebou poslednú polhodinku, v ktorej si zaspomíname na radosť výhry 14 000 eur.
1: A pripomenieme si, ako podobnú radosť môže zažiť už zajtra ty.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
3: Na Európe 2.

0: Buckingham, Run, Run, Run a jej Secret Stage skladba, ktorú si môžete ešte stále vypočuť na našom webe, aj na našom YouTube europa2.sk. No a teraz sa poďme vrátiť pár hodín späť do momentu, kedy naša poslucháčka vyhrala krásnych 14 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Mali sme perfektnú ukážku toho, ako to má vyzerať, dokonca plus tá radosť a takto sme si to predstavovali, veľmi sme sa tešili spolu s našou poslucháčkou.
0: Mary!
4: Poplatí sa na ladica.
2: 14 tisíc eur! Gratulujeme!
0: Áno, to je živé vysielanie, oplatí sa na ladice, Andrej Byčan, Miša Vrábová, naozaj si si práve vyhrala 14 tisíc eur!
4: Wow!
3: To bolo najkrajšie wow, aké som kedy počula si.
0: Bola to naozaj úprimná radosť, takto sa tešila dnes Mary a podobne sa môžete tešiť vy zajtra, pretože zajtra hráme o 7 tisíc eur v súťaži Oplatí sa naladiť sa.
3: Urobte to isté, čo urobila Mary, pošlite SMS v tvare E2 na číslo 7779 a medzi 15. a 16. zajtra dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd.
0: Viac informácií nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rocket My Life, minútku po 18. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janko a zo Shortým a teraz je ten čas, kedy sa posledný krát ideme pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Už to tam vyzerá podstatne lepšie. Máme ešte jednu staršiu nehodu na vjazde do Tisovca z Hnúšte. Tu sa zrazili dve osobné autá. Hlásite aj cestárov, tí sú za Krasňanmi v smere do Žiliny. Zdržíte sa tu v oboch smeroch, ale aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Taktiež rátajte so zdržaním. A ešte jedno obmedzenie, to je na D1. Tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Obmedzenie potrvá do zajtra do 6. hodiny ranej. To je na teraz všetko. Jazdite opatrne a my sa počujeme opäť zajtra.

0: je fresh.
1: Let's go. Miley, Bass Persuades.
0: Hráme najviac nových hitov.
1: This is the hottest hit.
0: My sme Europa 2.
1: Let's go.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ med kvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná... Horvát?
6: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
5: Gaudamus.sk.
7: Bača, idem do obchodu.
8: Keď už tam budeš, kupóny.
7: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
8: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
7: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
9: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kandica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Let's go. Európa 2. Maximum novej hudby.

0: na maximum.
1: Mami nám hovorievali, zlatá žila môže prísť, keď budeš dlho na vecku, je to ale pravda. Tak skúsime pokecať si o tom z ChatGPT. Po akom čase môžem získať zlatú žilu?
2: Priamo doma žiadna zlatá žila nie je.
1: A je pravda, ale že keď sedím dlho, tak môžem tú zlatú žilu získať?
2: Pozriem sa na to.
3: Nepozeraj!
4: Toto je zvuk prenáhraný u mňa doma včera.
5: Fuj, ty prasa, to čo púšťaš do rádia?
3: Nie, ono to nie je tak, ako to vyzerá. Kapustu som tlačil.
1: Nie.
3: Áno, do súhu, áno.
4: Tak je tu jeden Belgičan. Skús dať nejaký tip, že koľko strávil na záchode.
1: Ty, máme tam že prostredie, kde bolo? Či to sú verejné toalety, doma, v práci?
4: Bolo to priamo na záchode, ktorý bol sledovaný nejakou porotou.
1: Dobre, tak by som povedal, že dal takých 8 hodín.
4: 116 hodín, takže to je cca 4 dní a 20 hodín.
1: Ja som ten Belgičan. Sketch Bros.

ľudia, tí sú zlí. Tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní. Všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

sebe svety ani vzor pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.